0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk. This

0: کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر آپ کے لیے ایک جمعہ کریم کا خوبصورت سا پیکج لے کر آئی ہیں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہماری آج کی ساری دعائیں جو ہیں وہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سامعین اکرام, ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk ہے اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 اور ہمارا دوسرا نمبر جو ہے 07800599563. جی بالکل, آپ ہمارا آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے اسمارٹ فونز میں اور جہاں کہیں بھی جس جگہ پہ آپ کام کرنے والی جگہ پہ ہیں ہماری خوبصورت سی نشیات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. سامعین اکرام, اس وقت جمعہ کریم کی جو ہم نسبت سے خصوصی طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں, تو آئیے سورہ کہف کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد, اور پھر بریک بھی آئے گی, بریک کے بعد ہم باقاعدہ جو پروگرام ہے, جو ہمارا ٹاپک ہے, اس پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی اور ہم ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا آغاز اللہ کریم کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو ہمارا حامی و ناصر ہے, جو رب العالمین ہے. تو آئیے سورت کہف کی تلاوت پاک جو ہے وہ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں.

سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل پہ رقت طاری کر دی انہوں نے محترمہ نے. سحر اعظم جو ہیں بہت ہی خوبصورت، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم کے بے انتہا خزانوں میں سے خزانہ کہ وہ اپنے بندوں کو یہ خوبصورت محفل سجانے کا موقع فراہم کر دے. الحمدللہ رب العالمین، میں تو اتنا ہی کہوں گی، الحمدللہ رب العالمین. مولا تیرا احسان، اور پروگرام کی نسبت سے میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اپنی فیملی اور تمام معزز سامعین کرام کا، میرے لسنرز کا، کہ جنہوں نے الحمدللہ ہمیشہ فیڈ بیک بھی بہت اچھی دی، اور جو اتنا خود بھی رب کے قریب ہو کے ایسی خوبصورت محافل کو سننے کا اہتمام کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کی حاضری جہاں کہیں بھی یہ پروگرام سماعت فرمایا جا رہا ہے، اللہ کے کرم و فضل سے اس محفل پاک میں شامل حال ہے. اللہ پاک سب کی حاضری ہم سب کی قبول و منظور عطا فرما کر ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو ختم کر کے، ہماری بخشش کر کے، ہمارے اوپر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا، فضل کا، اور برکتوں کا، خیر و برکات کے دروازے واہ کر دے انشاءاللہ تعالی، آمین. اللہ کریم تیرا احسان، تیرا کرم، تیرا شکر کہ تو خود کہتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ مولا ہم تو بس تجھے یاد کر رہے ہیں، تو جب اس نے وعدہ کر لیا تو وہ جب ہم یاد کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد کر رہا ہے. میں قربان جاؤں، قربان جاؤں، اللہ رب العزت کی شان پر قربان جاؤں کہ جس نے اتنا ہمارے لیے خیر کے دروازے ماں کر دیے. رب العزت سے دعا ہے مولا ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، اور ہمیں یہ تمام نعمتیں نصیب کر. اللہ بری نظر سے، حاسدین سے، ظالمین سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھ. ہم سب کو اللہ پاک، ہم سب کی آل اولاد کو اللہ کریم اس بابرکت محفل کے جو فیوز و برکات ہیں ان سے نواز دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین. مزید سامعین اکرام، برائفڈیشن ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر کے سنگ بہت ہی خوبصورت سا پروگرام جمعہ کریم کی نسبت سے آپ سب لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو بخدا میں خود فیل کر رہی ہوں کہ میرے رب کریم نے اتنا احسان کر دیا اس ناچیز پر کہ جو اپنی قربت عطا کی، کہ یہ خوبصورت پروگرام جو ہے میں ایک ناچیز کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی حمد و ثنا تو وہ خود ہی کر سکتا ہے، اور ایک ناچیز یہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. سامعین اکرام، ہماری ویب سائٹ prafordationradio.co.uk سے ضرور استفادہ حاصل کیجیے، اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 جو ہے اس کو بھی استعمال کریں. آپ ہمیں کال کر کے ہمارے ساتھ اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے، اور بہت شکریہ آپ کی خوبصورت فیڈ بیک کا، شکریہ آپ کی پارٹیسپیشن کا، شکریہ، اور بالخصوص یہ تو اللہ رب العزت سے رحمتیں برکتیں لوٹنے کا ٹائم ہے کہ اس کے کرم کے سلسلے کے ذہن نصیب کے اس نے ہمیں اپنی رحمتوں کا ایک جو ایک خوبصورت شکل میں جو ہے محفل سجانے کا موقع فراہم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. جی معزز سامعین اکرام، اس وقت ہمیں جوائن بھی بہت ماشاءاللہ ہمارے لسنرز نے کیا ہوا ہے، لیکن وہی بات کہ اس وقت پروگرام، اور انشاءاللہ تعالی پروگرام کے بعد آپ کی، اگر آپ مجھے ضرور بالیقین سن رہے ہیں، تو ایڈورٹس کا جو بھی ہے وہ سلسلہ انشاءاللہ آفٹر دا پروگرام آپ کے ساتھ ہوگا. جی تو ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ کے اوپر ٹاپک ایک نہیں ہے بلکہ ٹاپکس جو ہیں ان کو ملا کے ہم نے ٹاپکس کو ایک ٹاپک رکھ لیا ہے. ضرور سنیے گا ہمارے ساتھ.

0: سامعین اکرام، ایک دفعہ پھر آپ کو براڈ فارشن ریڈیو 1430 AM پر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا بھی ہم سلامتی کا پیغام بار بار دیں تو ہمارے لیے خیر و عافیت کے اتنے ہی دروازے کھلتے ہیں. احسان عظیم میرے رب کریم کا کہ جو اس نے چن لیا اپنے بندوں کو. اور ناچیز اس وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کاروا اتنا وسیع ہے جو کہ بالخصوص اللہ رب العزت کے حضور اس وقت حاضر ہے. اور اللہ رب العزت سے جمعہ کریم کا خوبصورت دن اور اللہ کریم کے آگے ڈیروں ڈیر التجائیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل سامعین اکرام، ہماری ویب سائٹ broadfarationradio.co.uk ہے اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. میں خود اللہ کے فضل و کرم سے یوں محسوس کر رہی ہوں کہ گویا میں تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی بندی کہ جس کے احسانات اتنے عظیم ہیں کہ یوں محفل کے اوپر جب سکینہ اور اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے جو سائے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ رقت، میں کیا کہوں کہ رقت سے ان کے اندر آنسو آ جاتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے مال کے حقیقی کے لیے کہ جس نے دینے میں کوئی کمی ہی نہیں کی. ہم سب حاضرین محفل نظر دوڑائیں، میرے رب کریم نے کس چیز کی کمی، دینے والے نے، عطا کرنے والے نے کوئی کمی ہی نہیں چھوڑی. تو مولا ہم بھی دل کھول کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تو نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو تیرے شکر گزار بندے ہیں تو ان کو اور دے گا انشاءاللہ تعالی. اور دینا وعدہ ہے. میں تو یہی کہتی ہوتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اللہ تعالیٰ سے لیتی رہو، کیونکہ اس نے جب الحمدللہ کہتے تو وہ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. بس دامن اپنا پھیلائے رکھیں اس رب کریم کے آگے، انتہائی مہربان، انتہائی رحم والا، انفینیٹی میں. ہماری سوچ بہت محدود ہے زاویہ سوچ کا، لیکن اس کے کرم کا، اس کے فضل کا، اس کی رحمت کا بہت وسیع ہے احاطہ کیے ہوئے. سامعین اکرام، بہت ہی یہ خوبصورت، میں کہتی ہوں رقت امیز، یہ بھی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب سارے سلسلے وسیلے ختم ہو جاتے ہیں، آقا کے پاس جا کے حضور یہ قلب سے دعا مانگے، یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے سن لے، انشاءاللہ تعالی حاضری وہاں لگے گی، انشاءاللہ تعالی ہماری التجائیں دعائیں وہاں پہنچ جائیں گی مدینہ شریف. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
1: اور اس کے ساتھ ساتھ
2: جی
1: ایک ورد بھی پڑھا جائے گا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ.
2: امیر اہل سنت نے تمام ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کو اجازت بھی دی اس کو پڑھنے کی،
1: بلکہ ہر سنی کو اس کی اجازت عطا فرمائی. اور کسی بھی طرح کی مشکلات ہوں انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ وہ مشکلات حل ہو جاتی ہیں
2: ماشاءاللہ.
1: تو جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو جو ان کی مشکلات ہیں اپنی مشکلات کا تصور کر کے ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں، تو اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل آسان فرمائے. صلوا علی الحبیب
2: صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ
1: وصحبہ وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی یہ پارہ نمبر فرسٹ ہے, فرسٹ پارہ قرآن پاک کا, اور سورۃ فاتحہ کی ایک سے لے کر سیون, ون سے لے کر سیون جو ہماری آیات کریمہ ہے ان کی میں نے تلاوت فرمائی. اصل میں اس میں دیکھا جائے تو دعائیں ہیں ہمارے لیے. میں نے دعا کا اہتمام جو ہے اس سے ہی شروع کیا, اہتمام فرمایا کہ ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, جو حساب کے دن کا مالک ہے. اے اللہ, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما, ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا, نہ ان کے راستہ کی طرف جن پر غضب کیا گیا, اور نہ گمراہوں کے راستہ کی طرف. تو یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ جو ہے. سورہ فاتحہ کے بے انتہا فوائد ہیں, تو اس وقت بھی میں نے انہی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سورہ پاک کا اہتمام کیا. تو انشاءاللہ تعالی باقی بھی جو دعائیں ہیں وہ جاری و ساری رہیں گی پروگرام کے ساتھ ساتھ, تسلسل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی. اور آج مقصد بھی اللہ تعالی سے دعائیں ہی مانگنا ہے, ڈیروں ڈیر ہر اس ہمارے حاضرین محفل میں سے, میرے سمیت, ہماری آل اولاد سمیت, جو بالخصوص دعاؤں کا بھی کہتے ہیں. اور ہم سب کو اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہے, مغفرت کی, بخشش کی, بے انتہا اس کی رحمت, بے انتہا فضل اور بے انتہا خیر و برکات ہمیں چاہیے اللہ پاک کی. تو آج حاضرین محفل جو ہیں اور جتنا بھی جن جن نے کہا, سب کے لیے, اپنی آل اولاد سمیت, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ان دعاؤں کا اہتمام نہ صرف میں, آپ سب, ہم سب مل کے اہتمام فرما رہے ہیں کہ جمعہ کریم کی یہ بابرکت گھڑیاں جو اللہ کے نور و تجلیات سے بھرپور ہیں, آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے روضہ انور سے پھوٹنے والی نور کی کرنیں اور ان کی خیر و برکات جو ہے وہ ہماری جھولیوں پر, اللہ تعالیٰ جھولیوں میں ڈال رہا ہے, ہمارے قلوب و اذہان جو ہیں وہ ان سے روشنی پا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل مزید سامعین اکرام, بریک پر جانے سے پہلے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کہہ لیں, اور جشن ولادت کے لیے تو بہت ہی خوبصورت یہ نعت رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ.

جی حضرت سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر ماشاءاللہ قصیدہ بردا شریف سننے کی سعادت حاصل کی ہم نے. ہماری ویب سائٹ پریفریشن ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی میرے پاس بہت ہی خوبصورت یہ کلام ہے اور میں کہتی ہوں کہ کیا ہی بات ہے اس کلام کی. اور آئیے یہ بڑی عقیدت احتر یہ کلام سننے کی سا

سامعین اکرام، براف ریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی انتہائی خوبصورت اور پروقار تقریب جو کہتے ہیں محفل پاک اللہ پاک نے سجانے کا ہمیں نادر اور سنہری موقع عطا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کے ڈیروں ڈیر ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ہر حاجات اور ہمارے ہر جو ہماری دعائیں مانگی گئیں اور جو ہمارے دلوں میں ہے، دماغوں میں، جنہوں نے ہمیں بے بس کر دیا اور بہت اللہ تعالی سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعائیں قبول و منظور عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کی خوشیاں راحتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے، ان کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے، تندرستی والی، اور ہر ایک والدین کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے حاضرین محفل ہیں اس وقت اپنی جھولیاں پھیلائے، اللہ رب العزت کے ہاں پر امید بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی جھولیاں اپنے کرم سے، رحمت سے، فضل سے بھر دے، ہمارے گھروں کو خیر و برکات سے بھر دے، اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا نہ ختم ہونے والا جو کہتے ہیں رحمتوں کا اور فضل کا سلسلہ فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی آمد ہے، اور آپ سب کو ان ایڈوانس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اور جو زیارتوں کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو اس وقت عراق میں دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ ہر جگہ جو ہے زائرین جو گئے ہوئے ہیں زیارتوں کے لیے، عمرہ شریف کے لیے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادب حاضری نصیب عطا فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی یہ مقدس مقامات جو ہیں آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں کی زیارات، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمارے حصے میں بھی شرف قبولیت عطا فرمائے ان کی حاضری کا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع کا جو ہے ہم آمد جو ہے اس وقت اظہار کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام کے ساتھ، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

سامعین اکرام، براہ ریشن ریڈیو 1430 AM کی یہ نشریات جو ہے جمعہ کریم کی خصوصی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہے. عائشہ اختر آپ سے اجازت چاہتی ہے. آپ سب اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا، رب رکھا، اللہ کی حفظ و امان میں. اور اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں، درود و سلام بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو سننے کا اہتمام فرماتے ہیں. اور اس کے اور آخر میں ہماری ویب سائٹ bradfordnationradio.co.uk ہے جی، اور اسٹوڈیو ٹیلیفون نمبر 01274306677 ہے. بہت ہی خوبصورت درود و سلام سے آئیے اپنے قلوب و ذہن کو روشنی عطا فرمائیں. جی بالکل.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈکاسٹنگ فرام بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی آواز ہے 1413 میڈیم ویف پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے سنا اور دیکھا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جن کا فیس بک اکاؤنٹ ہے, میرا پیج ہے آر جے رفعت عباس, اس پہ تشریف لائیے, ایک مرتبہ لائک کر لیں اور پھر آپ ہماری لائیو نشریات میں شامل ہو پائیں گے آج کی اس رخ پرور اور ایمان افروز محفل روشنی کا حصہ بن پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل روشنی کا حصہ بننا چاہیں, ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274 30 66 77.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، اور وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

ابھی میں آغاز ہی کر رہا تھا کہ ہمارے بہت محترم محمود بھائی بولٹن سے تشریف لائے اور انہوں نے تمام اہل ایمہ کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد بھیجی۔ دوستو، جمعۃ المبارک جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور واللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس کی پانچ خصوصیات ہر مومن مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آج ہی کے دن انہیں زمین پر اتارا، اور آج ہی کے دن انہیں وفات عطا فرمائی، اور آج ہی کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ اپنے رب سے جو سوال کرے وہ اسے پورا فرماتا ہے، بشرطے کہ سوال حرام کا نہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہی کے دن قیامت بپا ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں ہے جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ دوستو، روشنی کی اس محفل میں، اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین و ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، درگزر کرنا سکھائے، کیونکہ ہم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں، اور معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم، اپنا فضل قائم رکھ۔ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، مکی تیری، مکان تیرا، زمین و آسمان تیرا۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشلز کا، کمرشل کے بعد تمام سامعین و ناظرین، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور اپنے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کی جانب سے بسد عقیدت و احترام بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ لے کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب۔

دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں آپ کی آمد آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے چار کونوں سے عشاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر آج کی اس محفل میں اپنا حصہ سمیٹتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے, اور کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. جناب یہ آپ کو سعادت حاصل ہو رہی ہے اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ رب کائنات ہر مومن مسلمان بزرگ بہن بھائی بیٹے بچے کو خانہ کعبہ کی زیارت اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب فرمائے. وار الہ نذیر احمد صاحب کا یہ سلام نہ صرف ان کا سلام ہو بلکہ ہر وہ کان جس میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کی جانب سے بارگاہ رسالت مآب میں سلام پہنچے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. نذیر احمد صاحب سات سمندر پار لیا پنجاب سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں. آپ کی محبت چاہت اور پیار سر آنکھوں پر. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. اس کے بعد ہم آپ کو بولٹن لیے چلیں گے جہاں ہمارے بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی شخصیت کے مالک محمود صاحب بہت خوبصورت کلام سننا چاہتے ہیں. بارگاہ الہی میں سمجھ لیجئے کہ بس اختتام زندگی پر کیا آرزو ہوتی ہے, اس سلسلے میں آپ کا کلام آپ نے منتخب کیا ہے جو انشاءاللہ ہم اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش کریں گے, جو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیا پنجاب سے نذیر احمد صاحب.

روشنی جمعت المبارک کا خصوصی پروگرام اب ہم چل رہے ہیں بولٹن. محمود بھائی آپ کی بات درست ہے, کس کا کس وقت بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا, اور کب اس جہان فانی کو اس کی رضا کے مطابق خیر بات کہنا پڑے. اللہ تعالی ہمیں ساتھ ایمان کے بلائے. سامان 100 برس کا ہے, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آمد کا بہت شکریہ.

دوستو، مہمانان گرامی قیامت کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ابھی امروہہ سے ہی معروف مقبول ہردل عزیز صحافی، اچھے سچے اور نیک بچے سالار غازی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں. اور جیسا کہ ہاشمی ہاؤس میں سجی محفل کے تمام شرکا نے آپ تمام احباب کی خدمت میں بشمول ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب محبت بھرا سلام، پیار، ڈھیروں دعاؤں اور جمعۃ المبارک کا پیغام بھیجا ہے. ہمارے سالار غازی صاحب بھی آپ تمام احباب کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور دعاؤں کا تحفہ بھیج رہے ہیں اور جمعۃ المبارک کی مبارکباد بھی پیش کی ہے. اب ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے کراچی پاکستان سے ہماری محترم خوبصورت جوڑی جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کو، جو آپ سب کو محبت بھرا سلام اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد پیش کر رہی ہیں. انشاءاللہ کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ سب سے کیے گئے وعدے کو نبھائیں گے اور بارگاہ نبوی میں بطور خاص آج کھادیاں گجرات پاکستان سے پردیسی مجید صاحب آپ کی اور اپنے ان تمام بزرگوں کی خواہش پر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بارگاہ نبوی میں پیش کریں گے، اور جو نعت ہم پڑھیں گے اس کا اجر خداوند کریم ہمارے نوجوان لسنر جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، اشمل میاں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اور اجر کے لیے ہو. تشریف لائے ہیں ہمارے محترم لسنر جناب خالد نواز صاحب، سلاؤ لندن سے آپ سب کو محبت بھرا سلام پیش کیا ہے اور کہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے. انہوں نے مجھ پر چھوڑا تھا کہ کوئی ایسا خوبصورت کلام جو آپ قوالیوں کے شیدائی ہیں، تو آپ کے لیے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت استاد قوال جن کے بے شمار شاگرد ہندوستان اور پاکستان میں موجود ہیں، جناب خان صاحب کلن خان صاحب کی آواز میں ان کی یہ شہر آفاق قوالی آپ کی جانب سے بارگاہ رسالت معاب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی جو اپنے اختتامی گھنٹے میں داخل ہو چکا ہے. ڈنکاسٹر سٹی سے سراج منیر صاحب ہمارے بڑے خوبصورت لسنر ہیں. ان کا ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں کہ لفظ بے بس زبان ہے معذور, ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا, ہو کنارہ نہ جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا.

دولت بھی کچھ لٹا دی محمد کے نام سے. رخصت کے وقت آپ نے حاضر کیے غلام, حیرت سے محمد ہوئے عثمان سے ہم کلام. کیا دل میں ارادہ ہے کہو مجھ سے نیک نام, عثمان نے فرمایا ہے محمد.

حضرت علی کے پاس نہ تھا کوئی مال زر، فاقے گزر رہے تھے حسن اور حسین پر، رنجیدہ ایک گوشے میں بیٹھے جھکائے سر، فرمایا فاطمہ نے یہ نصیحت آن کر، کیا ضد کری ہے تم سے میرے دل کے چین نے، کیا کوئی چیز مانگی جناب حسین نے، فرمایا کوئی چیز نہ مانگی حسین نے، مہمان رسول حضرت عثمان غنی کے تھے، اصحاب نامدار بھی تھے ساتھ آپ کے، کھانے طرح طرح کے مہیات کر دیے، زرہوں کا پانسو دی ضیافت رسول

0: بولے علی مکان پہ یا مصطفیٰ چلو، دعوت علی کے گھر ہے رسول خدا چلو، محبوب حق کے جانے علی مرتضیٰ چلو، بلوایا فاطمہ نے شہ انبیاء چلو،
1: تشریف لاؤ گھر میں

دعوت قبول کی, خوش ہو کے بہت آ گئے گھر مرتضیٰ علی. بنت رسول سجدہ مولا میں جھک گئی, رو رو کے بارگاہ الہی میں عرض کی, دعوت میرے مکان پہ شاہ خدا کی ہے, اب تیرے ہاتھ لابرو شیر خدا کی ہے. اللہ نے جبریل کو یہ حکم دے دیا, جنت سے ہر قسم کی نعمت کو لے کے جا, رکھ دے وہاں دعا جہاں کرتی ہے فاطمہ. جبریل آئے لے کے فرشتوں کا قافلہ.

جب بنت مصطفیٰ نے سر اپنا اٹھا لیا، ہر سمت خان خلد کو دیکھا جو برملا، بس لاکھ لاکھ شکر خدا کا کیا ادا، ہوتی تھی شام آ گئے اتنے میں مصطفیٰ، دلوائے مرتضیٰ نے شہ انبیاء کے ہاتھ، کھانا سبوں نے کھایا حبیب خدا کے ساتھ، اصحاب ذی وقار بھی منہ دیکھتے رہے، یہ دھوم دھام دیکھ کے حیران رہ گئے، دنیا سے نرالے ہی تھے کھانے میں ذائقے، ملتی ہے ایسی نعمت نازا نصیب سے، کس منہ کروں خلد کی نعمت کے تذکرے، خوشبو تھی اس میں ہے۔

دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی، میں ہوں رفعت عباس. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خداوند کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف حاصل ہو ان تمام تحائف کو جو ہم ان کے حضور پیش کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر.

آپ سن رہے ہیں روشنی، میں ہوں رفت عباس۔ ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر جن کی طبیعت ذرا کچھ ناساز ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ الحاج شبی احمد نقوی صاحب دامن برکاتہ مدہ ذلہ علیہ امروہہ سے، ان کے ہمراہ موجود ہیں انس، بابر، خسرو، محترمہ شیبی، محترمہ نگہت صاحبہ اور ہماری بہت ہی پیاری سی بٹیا مینا، زینا اور نن محمد دیان۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب اور جن احباب کے اہل خانہ کے اسماء گرامی میں نے لیے ہیں، ان سب پر اپنا کرم اپنا فضل فرمائے اور انہیں اشمل میاں کی رخصتی پر آج تک سوگوار ہیں، اشکبار ہیں اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اشمل میاں اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اشمل کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ آپ کا جو تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے جنہیں دنیا الحاج حافظ رؤوف امروہوی اور ماسٹر رؤوف امروہوی کے نام سے جانتی تھی۔ الحاج ماسٹر حافظ رؤوف

امروہوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر پر برسہا برس سے ہر جمعۃ المبارک کو ایک حسین محفل نعت خوانی کی سجتی ہے، جس میں امروہہ بھر سے نعت خواں تشریف لا کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور اب اس وقت ان کی نسل ثانی کے نامور نعت خواں شاعر اپنے والد گرامی کا کلام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب مولانا زبیر ابن سیفی امروہوی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ الحاج ماسٹر حافظ رؤوف امروہوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے، اور صدقہ جاریہ وہ ایسا چھوڑ گئے ہیں کہ نسل در نسل یہ منتقل ہو رہا ہے، اور اسی گھرانے سے نکلا ہوا یہ آفتاب نعت جو بارگاہ رسالت معاب میں اپنا کلام بھی اس قدر حسین انداز میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا حضرت زبیر بن سیفی کو عمر خضر عطا فرمائے، اور وہ یوں ہی بارگاہ نبوی میں نذرانے پیش کرتے رہیں۔ تو آئیے الحاج ماسٹر حافظ عبد الرؤوف امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نسل ثانی کے ایک خوبصورت نعت گو شاعر اور ان کے صاحبزادے کی آواز بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔

خداوند کریم اس نعت رسول کا اجر اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ یقین جانیے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے، اسی لیے اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کی یاد میں آنسو بہانا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس فطرت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صبر صبر اور فقط صبر، کہا یہ جاتا ہے کہ جب کسی مردے کی یاد میں اس کا کوئی چاہنے والا آنسو بہاتا ہے تو مردے کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے سمندر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو جو احباب اور جو ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے بجائے آنسو بہانے کے کہ سورہ ملک پڑھ کر اس کی جانب تحفتاً پیش کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز فرشتے ہاتھوں میں تھال سجائے اس کی روح تک آپ کے نام کے ساتھ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کراچی پاکستان سے جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرہ کاظمی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آئیے بارگاہ امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کے حضور رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کا یہ حسین تحفہ لے کر چلتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ ان کے دربار اقدس میں سے قبولیت کا شرف حاصل ہو۔

0: اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔